просили, скажи там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмови.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної

0: Техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Astro, no.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 48-740-70-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. There are days

0: чутка.
1: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це телепроект «Ігри розуму» на першому міському. З нами у студії моя чарівна співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня Ганна Величко.
2: Вітаю. Зі мною, як завжди, неперевершена пані Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії, наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і в нас в студії людина, якою я також дуже пишаюсь, Валентина Вітас, директорка Одеського обласного центру української культури. Вітаю вас, пані Валентина, і сьогодні ми хочемо поговорити напередодні різдвяних свят з вами про наші українські традиції, про те, що сьогодні, коли ми все ж таки зберігаємо наші традиції, це дає нам спокій, це знижує нашу тривожність, бо навіть коли, я пам'ятаю, тільки почалась повномасштабна війна, дуже хотілося чогось того, що ти знаєш, що зберігає твою родину, бо це про, ну, таку, можна сказати, стабільність, да? І давайте поговоримо про те, як ми сьогодні своєю підготовкою до різдвяних свят зможемо, ну, хоч якось, да, зберегти той спокій, знизити ту тривожність, бо я навіть не знаю, коли і зараз правильно, да, зустрічати Різдво. Тобто це з сьогоднішнього дня на завтрашній, або завтрашньої на, ну, грубо говоря, да, давайте про це більш детальніше поговоримо.
3: Доброго дня, шановні слухачі і ведучі. Дякую за запрошення. Що можу сказати? Культура – це якраз є звіт от того всього огрому людської мудрості, багато напрямків, різноманітних занять, які дають людині відчути те, що вона зв'язана з іншими людьми, якимись традиціями, якимись вміннями, якимись моментами, які об'єднують, зцілюють, надихають і дають сили відродитися, коли вже зовсім занепав духом, і жити, і творити далі. Для мене ось оце, я вкладаю оце поняття, оці всі риси у поняття культура. Давайте пригадаємо початок війни, коли нам всім було дуже страшно, коли перші бомбардування, коли ми ще не знали, як воно буде все проходити, і оці тривоги, було дуже багато варіантів. І в Києві ми бачили, коли люди, не знаючи, що робити, вони співали. Особливо, коли дітей заспокоювати, мама співає їм колискову. А тут люди просто співали, і співали ті пісні, які в основному знають. Це переважно народні пісні. Ми навіть пам'ятаємо, у нас у місті теж виходили на таку акцію, коли ми хор нашого Одеського оперного театру на фоні ось тих мішків з піском, на фоні отих їжаків протитанкових вишикувався, до них приєдналося дуже багато людей і теж співали «Реве та стогне Дніпр широкий». Тобто це ті моменти, які єднають, які вселяють віру, підтримують силу, надихають. Ось для мене такі ці речі. А зараз якраз наближаються різдвяно-новорічні свята. Чесно говорячи, ці свята мають таких два таких розмежування. Це і релігійне свято, і більш я як працівник культури відношуся більш до традиційного народного святкування. Навіть в Біблії не написано точно, коли день народження Христа. Але прийнято так, що світ святкує з 24 на 25. У нас раніше, до 2 роки перед цим, ми дотримувалися іншого літочислення, і Різдво ми відмічали з 6 на 7 січня. Коли б як не святкували, звичайно, я як людина притримуюся з 24 на 25 грудня. Але коли б хто не святкував Різдво, Різдво – це віра в добро, в мир, в хороший настрій, в майбутні плани, в добрий початок, в здоров'я. І найперше, коли у душі є оці риси – любов, мир, гарне відношення до ближнього свого – оце і Різдво. А скільки страв на столі, як вони готуються? Так, це традиційно цікаво, це наші традиції, вони теж об'єднують, але це не настільки важливо.
1: Всі ці свята наші, да, і наша культура, вона міцно пов'язана з психологією людини. Тобто це повернення, це стабілізація, це об'єднання. Я, чесно кажучи, раніше, а особливо до того, як я не стала координаторкою всеукраїнської програми, я притримувалася якихось там певних правил, але сказати, що я була десь якось дуже міцно пов'язана з культурою, не можу. Але я знаю по своєму стану, що коли підходить зима, да, там осінь, я не можу жити без театру. Це те, що я от приходжу, там навіть зараз, да, в мене там є декілька квитків для того, щоб я повинна їх відвідувати. І коли я відвідую театр, я не дуже люблю кіно, я дійсно потрапляю в якийсь такий свій стан інший. Тобто я дивлюсь на людей, які на сцені, я дивлюсь на все, весь той театр, і я надихаюсь. Я після театру виходжу зовсім інша. І це про те, що дійсно такі речі, які пов'язані взагалі з культурою, вони людину повертають до іншого життя. Бо сьогодні в нашій буденності ми забуваємо, да? А коли ми там ходимо в театр, нещодавно я була на вашій супер-мастер-класі, це про піклування про себе, це про те, що бути тут і зараз, бо ти в той момент не можеш відповідати на телефонні дзвінки, щось робити, бо ти знаходишся в моменті. І це про те, що треба звертати увагу про такі речі, які сьогодні прості, але вони підтримують твоє ментальне здоров'я. І я хочу повернутися до того, що ми зараз всі готуємось до Різдва. І якщо родина буде дійсно до цього відноситись серйозно, да, а не просто як якесь очередне свято, да, в нашій країні, про те, що вони можуть закласти в підготовку дуже багато позитивних моментів на наступний рік. Це так чи ні? От я знаю, що від наша віра, да, в те, що ми робимо, в наше ставлення до цього, воно таке ж, також впливає на наше майбутнє. Да? Ну, наприклад, якщо я сьогодні зустріну день з поганим настроєм, з ненавистю до людей, там ще чомусь, то воно так і піде. А якщо я закладу щось позитивно, воно також піде позитивно. І я вважаю, що дійсно Різдво – це таке більш таке, ну, я не знаю, це таке, знаєте, якесь свято-свято.
3: Таїнство.
1: Да, да, таїнство. Бо навіть я не можу порівняти його з Новим роком. І це такий, як чудесний, да? Ну, чудо-день, коли ми можемо дійсно за
2: загадати бажання, ми можемо закласти багато чого позитивного. І хотілося б поговорити про наші українські традиції, все ж таки, які пов'язані з Різдвом, бо вони також повертають нас до сьогодення, вони зберігають і родину, вони допомагають нашій психіці, тому що це є про те, що нас стабілізує. Що основне треба зробити родині чи просто людині, да, для того, щоб правильно налаштувати себе на зустріч цього свята?
1: Ну, мабуть, тут нема такого, що основного треба зробити. А що ми відроджуємо, які традиції, а які ми можемо втратити, от як ви вважаєте?
3: Дивіться, я і на ваше запитання у мене буде одна відповідь. Найбільший позитив у цього часу, якраз різдвяно-новорічних свят ми говоримо, це те, що цей час збирає всю родину разом за одним столом. Наприклад, в моїй родині, як було заведено, ми збиралися всі у найстаршого в родині. Тобто спочатку в бабусі. Не стало в бабусі, тоді вже сім'ї нашої бабусі, діти її розійшлися по своїх сім'ях. І вже всі, наприклад, у мене троє сестер. Де б ми не були, як би ми далеко не були від дому, ми завжди з'їжджалися на цей період додому, до мами. Ми зустрічалися, ми спілкувалися, ми спільно діяли, адже це традиції, які нас об'єднують, це і от чекання отого чуда, яке нам здається, що обов'язково має прийти в цю ніч, святу ніч. Тому що за повір'ями українськими, саме у цю ніч відкриваються небеса, і щастя людське на землю ходить. І тому оцей період якраз дуже пов'язаний із гаданнями, особливо для молоді, для дівчат і хлопців. Але і господарі, вони теж передбачають по певних прикметах, як там кутя вариться, як стіл застелили, як сіно впадає, скільки соломинок висмикнули, який буде урожай. Тобто насипають сіль там відповідні ємності і дивляться в 12 і дивляться, якщо це переночує сіль, і дивляться в одній, наприклад, ємності сіль розтанула, значить тут буде більше дощовий період, там зовсім буде сухо. Тобто дуже багато різноманітних таких моментів цей період проходить. Це вже те, що є позитив. Далі будь-які обрядодії, які відбуваються в родині, це не обов'язково всіх дотримуватися, але готувати кутю. Заведено, що кожен член родини має обов'язково прикластися до підготовки куті. Чоловік товче пшеницю, наприклад, там, дружина її варить, син, якщо є, розтирає мак, дочки там мак той змішують з медом, розводять, варять узвар. Тобто і всі разом одночасно працюють над накриванням стола. Стіл має бути накритий 12 стравами. Знову ж, має бути, це ніхто не встановив такої. Якщо у вас буде 6 страв, це теж не біда і непогано. Саме добре те, що ви зібралися за цим столом, що ви спілкуєтеся, що ви плануєте. Адже це якби, чому наші предки накривали багато страв. Адже давайте подумаємо, коли раніше, там, давайте візьмемо 18 століття чи там 17-те, люди жили впроголодь, правда?
2: Угу.
3: Вони, і ось саме оцих 12 страв, які ставили на стіл, це було якби подяка року, який відходить за те, що він подарував. А накривали стіл не привозними якимись товарами, а всім тим, що було в Господі. гриби, риба, квасоля, капуста, картопля і обов'язково кутя, так, і узвар, тому що це було майже в кожної родини, і сушенина була в кожної родини. Тобто все це було те, що є в Господі. І це своєрідна подяка за те, що дав рік минулий, і якби підношення дарів наступному, щоб він був такий же само багатий і благосклонний до цієї родини. Знову ж таки, люди згадують про своє коріння, тому що ми ставимо у цей вечір, заносимо додому, ставимо десь там на покуді сніп останній обжинковий. Зараз вже почали робити дідух і там прикрашати їх різноманітними речами, виготовленими соломи. Раніше це просто був сніп. І говорили про те, що в цей сніп приходять всі душі предків роду, які пішли.
1: Зараз багато знає, продає сніп. Сніп колоски, чи льону, чи пшениці, чи жита.
3: Так, це є дідух, в якому він стоїть усі ці дні у нас на покуті, десь на священному місці у квартирі. Біля стола, де люди, де родина збирається. І знову ж таки, ми пам'ятаємо про те, хто ми є, звідки ми, і як наші предки зв'язані з нами. І звертаємося до них також, щоб вони нам допомагали. Крім того всього, є дуже багато моментів, які говорять про те, що родина не забуває й тих, то якимось чином десь зараз не разом. От особливо зараз у нас війна, так? Багато людей на фронті. І обов'язково треба поставити за цим столом окремий прибор для тих, хто не може бути разом, але він є в родині. Тобто це також зберігається єдність. Ми не забуваємо ні про кого, хто в дорозі, хто на війні. А потім ще є такі дуже багато, знаєте, цікавих прикмет, що якщо не парне число за столом родини, то обов'язково треба поставити також окремий прибор, щоб на наступний рік родина збільшилася чи ще щось там. Тобто це дуже багато є різних моментів, які є позитивом. І найбільше ми, діти, любили, коли оця вже вечеря закінчується, починають колядувати, і мама нас посилала до бабусі нести їй вечерю, або до хресних, якщо вже бабусі немає. І це було настільки цікаво, настільки це якраз єднання, це спільність, це спільна дія, спільнотворення. І потім, коли ми ось цей вечір всі разом, то і на другий день чи в господарський ріг ми ж допомагаємо одне одному, тому що це закладено навіть із цієї спільної такої вечері.
1: А скажи, будь ласка, пані Валентино, а потім сніп, який стояв біля столу, коли його треба прибирати чи зжигати, що з ним треба робити?
3: Дивіться, це дуже цікава традиція. Цей сніп стоїть всі свята. Це Різдво, Новий рік і Водохреще. І вже коли ми святкуємо, тому що на святий вечір у нас багата кутя, на Новий рік щедра кутя, а на Водохреще голодна кутя. Тобто три рази господиня варить кутю. Вона буває різна за наповненням, але ми не сильно звертаємо на це увагу. А ось цей сніп, він простояв у ці всі дні святкові на покуті. І якраз на Водохреще, я пам'ятаю навіть ще у себе, що батько частину цієї соломи брав з собою, а брав мене, тому що в нас хлопців не було. І ми йшли в садок, і батько ще брав сокиру, і були ж яблуні чи там груші, які не родили. І от він приходив до цього дерева, там три рази він обухом, ну цією тупою стороною, там легенько доторкувався до дерева і казав, що якщо ти не будеш родити, не вродиш на наступний рік, то ми тебе зрубаємо. Так само мені так було шкода цієї яблуні, я стою, плачу біля них. А він ще об'язує оцею соломою, потім об'язують всі дерева. Для чого? Для того, щоб коли почне розтувати сніг, оця сирість, появляються різноманітні там комашки, все, і вони через соломинки ну, не точать стовбур. Тобто тут, або коли там біля лісу люди живуть, то зайці приходили і гризли дерева. Тобто тут такий варіант. У інших варіантах, можливо, господарі, коли проходить водохреще, цей сніп обмолочували, зерно збирали в якусь там посудину, і потім долучали його до посівного матеріалу і говорили про те, що зерно, яке було в дідуху, воно повинно дати нове життя, новий урожай. А солому, яка увібрала, тому що ще ж і павуки вішали, так? Солому, яку вібрала в себе все недобре, все зло, яке було в родині, всі якісь там злі сили, помисли спалювали. І теж не просто так, попелом вдобрювали знову поле. Говорили, що і солома, яка вже віджила, вона теж має дати свій свою користь. За іншими там неповір'ями, цей попіл могли пустити на воду, ну, одним словом, таке, розвіятися вітром. Так, це вже в різних ситуаціях різні.
1: Ну, раніше ж не було можливості у кожну хату купити ялинку. І це було якби замість ялинки. Ми ж теж ялинка – це обрядове дерево.
3: Так.
1: Якому ми потім виносимо зі всім злом, зі всім тим,
2: якщо
1: що
2: воно вона зараз не у всіх є живою,
1: якщо
2: ми
1: є
2: не
1: змога,
2: виносимо.
1: Ну, я виношу, тому що в мене жива завжди. А якщо нема змоги ялинку поставити живу, то я обов'язково ставлю
2: ялочки
1: від ялинки у вазу, прикрашаю, а потім виношу. Ну, ми не робимо вогонь, тому що зараз це небезпечно, але ми завжди це робимо. І також є літні свята, коли ми теж збираємо лістя горіхів. Це було в моєму дитинстві. У вашому було? Коли ми прикрашали лістям і горіхів хатину, а потім виносили.
2: Перший раз.
3: Це, можливо, на зелені свята, але в нас липою, бачите.
1: Липи,
3: це,
1: а так, у мене було горіхами, тому що
3: так.
1: Жила далеко.
3: У нас горіхів, на жаль, не було там, де я жила, так, в дитинстві. Дуже.
1: А підкажіть, будь ласка, пані Валентина, чи змінюється зміст коляди чи вертепу у воєнний час, як ви вважаєте? Чи просто відносно старовинних коляд?
3: Так, я не можу сказати, що він змінюється. Дивіться, в нас на Різдво ми співаємо такі величальні пісні, які величають народження Ісуса Христа, і ми говоримо, що це колядки, так. Зміст у них абсолютно традиційний і однаковий. З війною народжуються нові коляди. Тому колядки, тому що, мабуть, на фронті співають хлопці там собі і ті традиційні, але можуть співати уже і ті, які народилися в їхньому побуті. Тому що ми особливо зараз чуємо багато, що є колядок, які народилися в період УПА, там ми розучуємо їх. Тобто війна, як будь-який процес історичний, він вносить свої корективи. Ми, мабуть, по-іншому десь починаємо відноситися до цих свят. І народжуються нові колядки. Але ті, які традиційно в нас існували, вони так і існують. Ми їх не міняємо. Тому що...
1: Ну, це буде протягом життя, мабуть, змінювати.
3: Так, так. Якщо ми, дивіться, якщо ми залишимо тільки той варіант, який був традиційний, і сказати, що тільки ті правильно колядки співати, то розвитку не буде. Воно, ну, воно буде, знаєте, як... Діти іноді вже не розуміють багато тих слів, тому що змінилось, які є в старих колядках. Змінився час, змінились, ну, будь-які там речі. І не всі слова, які використовувалися в старих колядках, сьогодні зрозуміли для молоді. Тому, коли появляється щось нове або обробка там музична нова, це тільки плюси, це тільки добре. Наприклад, крім колядок ще... ставлять такі, ось Аня розповідала, що їй подобається театр, то тут є теж своєрідне таке театралізоване дійство на Різдво. Це вертеп, яке розповідає про народження Ісуса Христа. Там більш воно вже таке традиційне, де приходять три царі, тобто за біблійними сюжетами, так? Але тут можуть появлятися будь-які нові герої. Чому, наприклад, у ролі Ірода там не придумати, не взяти, зробити на фронті того, кого найбільше ми ненавидимо і не хочемо, щоб він залишився.
1: Того, щоб його даже у колядки не було.
3: Так, зрештою, ви праві. Хочеться, щоб його і в колядках не було, там, у вигляді якогось чорта. Але це все якраз йде на розвиток. Тому це абсолютно все добре і по-іншому, якщо залишиться.
1: Так воно і є, ну, мої діти співають колядку «Щедрик», яку
2: «Щедрик,
1: да, відробив Микола Леонтович у 1916 році. І мої діти завжди її співають про ластівку, про добробут, про господарій. Там не йде мова про біблійські мотиви, але там йде мова про сім'ю, про господаря, про добробут, те, що я вже сказала. І вони збираються це ходити і колядувати. Як це буде правильно? От я, що мені, яку пораду я можу дати своїм дітям, тому що вони збираються ходити та колядувати по деревні, де ми зараз проживаємо. Яку пораду ми можемо їм дати?
3: А, дивіться.
1: Що одіти? Як не заважати людям, які будуть відкривати їм?
3: Так,
1: а може,
3: так,
1: і не
3: це
1: будуть
3: дуже,
1: відкривати
3: ой, це
1: двері.
3: Дуже абсолютно правильне запитання. Ну, почнемо із Щедрика. Ми знаємо, що Щедрик сьогодні став міжнародним таким гімном Різдва. Хоч Щедрик – це взагалі не колядка.
1: А що це?
3: Це веснянка.
1: Веснянка?
3: Дивіться, Щедрик, Щедрик, Щедрівочка, прилетіла ластівочка.
1: Я теж шукаю якось.
3: А чого вона прилітає в грудні? Куди вона прилітає?
1: Ну, може допомогти нам, українцям, прилетіла.
3: Ось, це ось говорить про те, що певні речі, ось якраз за допомогою культури, за допомогою зв'язків між людьми. Оце все не просто, ну, якби ми говорили про те, що тільки ластівочка прилітає навесні, не можна співати зимою. Можна. Бачите, воно трансформувалося і перейшло у щедрівки. А ще з однієї сторони, колись то наші слов'яни новоліття святкували навесні.
1: Тобто, а коли це було?
3: Ну,
1: новоліття – це новий рік?
3: Новоліття – це якби новий рік. Це ще за слов'янськими віруваннями. Коли,
1: це коли був саме коротша ніч?
3: Оце в нас тут. Оце, дивіться, починається новий господарський рік. Угу. Оце був би новий рік, тому що був у слов'ян у нас новий рік, але потім з прийняттям християнства це все накладалося, трансформувалося, і все це, ну, перейшло до теперішнього стану. Добре це чи погано, це так, як має бути, так як є. Так, як є. Тут ми не можемо говорити про це все. Але ось ця музика Лисенка, яку він написав на слова Щедрика, ми практично її зараз бачимо, чуємо у всьому світі. І це
1: під Новий
3: супер.
1: Рік.
3: Так, угу. І це під Новий рік, і під всі свята новорічно-різдвяні, це супер. Ходити сьогодні молодь також збирається в гурти. Ходити колядувати можна уже після того, як сім'я повечеряла. Да? От уже 24 грудня, раніше 6 січня вже можна йти колядувати. Бажано, щоб першими в оселю зайшли діти колядувати. Їх тоді обдаровували більше і краще. Але як уже буде, так і буде. Ну і ще і можна було б думати про те, щоб це були чоловічі гурти. Але сьогодні в нас змішані гурти, ми на це вже не сильно зважаємо уваги. Але коли ми йдемо колядувати, то ми не вимагаємо нічого. Ми прийшли повіншувати господарів. А господарі уже, хто як може, так і має віддячити. Дуже цікавий є варіант, коли на Новий рік приходять посівальники. Угу. І оце так, засівають будь-якою крупою, вермішеллю, чим завгодно.
4: Вермішеллі перший раз чую.
3: Слухайте, ну,
1: є різні.
3: Тому, шановні батьки, шановні люди, хто нас бачить, хто чує, хто слухає, запам'ятайте про те, що посівати треба тільки цільним зерном. Та купіть ви отой невеличкий пакуночок так діда Василя у цієї пшеничної крупи і дайте діткам, хай вони ходять і посівають.
1: Це можна робити і також на святковий вечір у Різдво посівати.
3: Ні. Тільки, ні, посіваємо тільки... на новий Різдво. Ми співаємо колядки. На Щедрий вечір це буде 31-го на перше. Ми щедруємо, водимо козу, ходимо з козою, водимо маланку, а це ввечері і на другий день, уже на Новий рік, а вранці з самого ранечку, в 6 годин ранку, діти біжать посівати. І отут бажано, щоб посівали тільки хлопчики, тому що щедрувати можна дівчатам і хлопцям, а от посівати бажано тільки хлопчикам. Тільки хлопчикам.
1: А чому так повелося, що тільки
3: хлопчикам?
1: Ну, хлопчик?
3: Така традиція.
2: Посівати
3: тому, що...
2: 31-го на перше?
1: Посівати зранку
3: 31-го. 1-го зранку посіваємо.
2: А це може бути моя дитина, яка мені її посіє?
3: Так, звичайно.
1: Ну, у тебе хлопчик, а у мене дві дівчинки та хлопчик.
3: Нічого страшного, у мене теж дівчинка, і в нас вони завжди посівали. Ну, це, ви знаєте, це...
1: А повелося, що тільки хлопчики. Ну, мабуть, це було дуже небезпечно зранку першого йти посівати. І тільки шлі хлопчики.
3: Ну, так чомусь повелося, так, що хлопчик приносить. Якби. Знову ж, це бажано, але це не
2: стовідсотково, якщо немає.
3: Тому що, наприклад, от в нас же дуже багатонаціональний на область, і, наприклад, у болгар вони дивляться, хто перший прийшов в хату посівати. Якщо це дівчинка, то в приплоді будуть, от, наприклад, якщо курочки, кочка виведе цеплять, то будуть більше курочки, окотяться будуть більше овечки. А якщо хлопчик, то значить будуть півники, баранчики. Так? І в родині, якщо людина чекає поповнення дитинку, то кажуть, що збувається. Ну, я не знаю, я це не перевірила і не досліджувала, але кажуть, що збувається. Але те, що я знаю і що у нас у центрі двоє людей пройшло, коли в 6-го із 20 сьогодні ввечері в хату заносять дідух. Оцей сніп, про який ми говорили. І його заносить чоловік. Але якщо є жінка, яка не може завагітніти і хоче завагітніти, вона повинна занести цей дідух в хату і поставити його на покуті. Ну, співпало в нас так, чи не співпало? В нас двічі так трапилося.
1: Ще хочу теж поділитися, якщо дівчина не може завагітнити, є такий обряд, ритуал, на коли приходять посивальники, та вони приносять зі собою хутро, натуральне хутро, і дівчинка повинна на ньому посидіти. І теж були випадки, коли потім дівчинка народжувала у цьому році дитинку.
2: Теж а таке. Я хочу, знаєте, що запитати? Про яблуні ваші. Вони такі вродили?
3: Так, ви знаєте, як би було не цікаво пояснити, от завжди після такого обряду яблуня родила. У нас була така велика, вже стара, вже її так, ну, її шкода було зрізати. І ось батько прийде, постукає, і вона на наступний рік просто облита стоїть цими яблуками. І як ти її зріжеш?
2: Ну, це все ж таки мені про те, що про наше відношення до цього, про нашу віру, і воно все відбувається, коли людина дійсно вірить в те, що це буде. Ну, а ті всі вже там сніпи, дідухи, обряди – це те, що нам допомагає вірити.
3: Так, так.
2: От, і це класно. І от я зараз, чесно кажучи, вас слухаю і думаю, що ж я сьогодні, ну, собі буду на Різдво замовляти, що
1: вірити. Я вчора
2: вірити.
1: Робила кутю та пироги з маком, і у мене все дуже легко якось вийшло. І ви теж говорили спочатку, що якщо легко, то, мабуть, єдине моє бажання буде в цьому році.
3: Та ми всі, мабуть, його.
1: Так. Отак дуже легко у мене все зробили. Теж я робила з дітьми. В один мак мені тер, друга тісто.
3: Так, ну, це ж оце те єднання, об'єднання, тому що тут і зароджується взаємопідтримка і взаєморозуміння одне одного.
1: Я бачу по моїй родині, що ми зараз більше співаємо українських пісень, ми готуємося до колядок, до якихось вечорів, ми познаємо більш традиції, які були раніше. Раніше якось до війни, ну, Різдво, так, ми збиралися у бабусі теж. Ну, це все було в попихах, робота, завжди ця робота заважала. А зараз ми дуже чемно до цього ставимося, і я бачу по своїм дітям, що вони дуже їм цікаво, що було раніше, як можна це повертати, звернути. Стоп з пшеницею я теж зробила. І він у мене буде. Ну, не сьогодні, а завтра він у мене буде. Раніше такого не було ніколи.
3: Знову ж таки, це, знаєте, кожному повірю його. Сьогодні, завтра, ну так, за традицією сьогодні варто занести. Буде він у вас завтра, абсолютно не зменшує його ролі у вашій сім'ї. І особливо, отак і зароджуються родинні традиції. Я прийшла в невістки в цю сім'ю, і в нас от з того періоду почалася ось ця така традиційне відзначення 6 на 7 ми вся сім'я абсолютно збиралася. І наші діти, ось уже моя дочка безпосередньо, вони якось так на це дивилися. Ну, мам, я людина планети, я там все, які традиції. І життя так склалося, але вона була втягнута в цей процес. Вона це проходила, так само і брат її. Вони це проходили, подивилися. І сьогодні, коли сталася війна, коли вона далеко від дому, вона питає: «Мам, а що ти робила, як ти робила цю кутю, як ти її робила?» Тобто, як би там не було, це відчуття рідного дому. Вона там одна, і їй хочеться. Вона через це, як ти ті яйця на Великдень красиш, як ти кутю. «Мама, а я не знаю, де купить, хоч скажи, де замовити колосочки?» От вона просто замовляє собі колосочки на Різдво. Не будемо наробити ніяких дідухів, але ось це те, що коли дитина бачить, точно так і я маленькою, я ж до мене воно десь не прийшло. Так, я сьогодні досліджую це і дуже знаю багато там, наприклад, про Гагаузьке Різдво, про інші, але своє мені найрідніше. І, ну, воно мене тримає, і от чекаєш, правда, чекаєш цього дива. І коли ми в центрі, у нашому, зараз знову зробили, повісили цю витинанку, а скільки в нас павуків? У нас, мабуть, до 20 павуків, а павук взагалі гармонізує простір. Вони всі рухаються, все настільки. От заходиш, і хочеться там залишатися. Чому? Тому що це десь спрацьовує на підсвідомості. Я не можу пояснити, чому. Коли всі заходять і ці павуки висять, а ми зараз ще зробили, їх правильно повісили, що вони крутяться, люди просто зачаровуються.
1: А розкажіть, будь ласка, де я можу і коли побачити от з дітьми ваших павуків, ваш простір?
3: В будь-який день ви можете прийти з 9 до 17. Там. Ми завжди є, ну, з 10, хай тому що 9 – це теж дуже рано. У нас можна провести чудову фотосесію, у нас можна побачити ті самі дідухи, вони різноманітні, можна побачити багато різноманітних павуків. У нас є оці маски, які використовують, коли ходять колядувати. Наприклад, у нас в Орлівці молдавани ходять із такими двома великими страшними масками мошулів. Це діди, які охороняють їхнє село. Є маски дідків, які в селі Осички. Це знову, коли в Орлівці колядують, то в Осичках щедрують. Це буде з 31 на 1. Також ці маски із шкур, із, ну, такі дуже так впечатляють, скажімо, ці маски.
1: У вас є мастери, які це роблять? Тому що я це шукала в інтернеті, ці маски, щоб дітям купувати, але я не знайшла.
3: Дивіться, ці маски у нас із тих громад, де відбувається дійство, ми їх не робимо самостійно. Ми можемо навчити робити дідухи, ми можемо навчити робити павуки, ми можемо навчити робити витинанки, там ще якісь різдвяні ангелочки таке. Але ось таких масок, які використовуються уже в обрядовості, їх краще не робити, купувати. Тому що вони там і краще... Вони вам треба.
1: А щедрувати як?
3: Просто щедрувати, дивіться, це інші маски. Це інші маски. Ну, коли ми ходимо щедрувати, тут можна та будь-яку маску
1: маска
3: можете
1: кози,
3: взяти.
1: Мабуть,
3: можна кози.
1: Вони ж козу водять.
3: А, так, можна маску кози.
2: Я прийшла замість кози.
3: Маланка – це завжди маленький хлопчик передягається у вас
1: в дівчинку. А,
3: в дівчинку, да, у вас дівчатка, да?
1: Ні, у мене дві дівчатки і один хлопчик.
3: Ось,
1: може ви,
3: Боже,
1: передягнутися
3: так,
1: в дівчинку?
3: Так у вас абсолютно вже щедрів
1: Одна коза, одна дівчинка передіта.
3: І... гурт щедрівників, так, ви дівчинку і маланку берете віничок, заходите в хату там до до хрещеної мами чи до хресного, пообмітайте їм стіни, бо може вони не прибирали, пощедруйте. І, ну,
1: я це повинна проходити. Тобто заходять діти, поють щось, кидають пшено, потім підмітають стіни.
3: Ну, це в процесі, це вже як ви знову, це є цілі дійства.
1: Це ж треба знати, це
3: так,
1: ж треба,
3: це треба знати, до
1: почитати.
3: Цього треба готуватися. Його зараз дуже багато є, де можна почитати.
1: Ми підготуємося. Це буде дуже цікаво, дійсно.
2: Ну, знаєте, от я раніше з дітьми, це з племінницею і сином ходила. Ну, їм було цікаво, ми ходили по іншим хатам, вони там співали, хтось давав там цукерки, хтось давав гроші. І кожного року це було в нас, ну, заплановано. Там мене дуже це любить мій син. Він там вдягається гарно. Він навіть сьогодні я от в нього урок музики був, і я так раділа. Він співав, він танцював, ще на інструментах грав. І там, коли вчителька питає, кому це вислати, щоб ви повторювали? Дівчинки відмовились, а всі хлопці підняли руку. Ми хочемо. Я про що повернусь до теми? Про те, що з кожним роком все більш печальніша була історія по людям, які чули, що та дитина підійшла, бо я з ним ходжу, ну, тобто я стою з краю, да, бо ну, ми розуміємо, да, теж є небезпека може бути, все менше відкриває двері. І дуже боляче дивитися, коли дитина стоїть під дверима, і там людина чує. Ну, тобто буває таке, що когось там немає вдома, ще щось. І це, знаєте, от я бачу, що, наприклад, в минулому році він вже не так активно був налаштований. Ну, там йому не потрібні ці кошти. Ну, чесно, це для емоцій, йому просто це цікаво. Але коли люди так не відгукуються, то знаєте, як це ручки... Вони опускаються, тому що ти, ну, для кого співати, що робити. І це ж теж повернення до нашої культурної історії, бо якщо ти відкриваєш двері, ти даєш, ну, да, це ж позитив ти впускаєш в себе.
3: Так, коли ти відкриваєш, ну, от якраз говоримо про Різдво, так, ми даємо... Якщо вже підійдемо навіть з езотеричної точки зору, ми говоримо про те, що все запускається, вся енергія, так само і фінансова енергія запускається. І чому і в нашій традиції українській було ну, передбачено, що на цей вечір добре подати милостиню. Дуже добре для родини, коли вона до неї, от, ну, випадкові гості, знаєте, хтось, от, родина сідає за стіл, і хтось там зайшов, його теж запрошують до столу, це є добре. І раніше, коли ось у нас період меценатства був такий, знаєте, більш поширений, то більш багаті родини запрошували спеціально, там знають, що в когось, ну, ми починали з того, що не всі мали достаток, не могли накрити, а є діти в якійсь сім'ї, де не можуть накрити цей стіл, то якраз запрошували на цю вечерю, ну, когось стороннього для того, щоб почати перелік оцих добрих справ. І найбільше нас ось оця, ну, подати людям. Тому найкращим запуском і перезапуском фінансової енергії в сьогоднішніх умовах буде донат на ЗСУ. І це буде кожному віддасться у багато разів і тим, що ми, нас захистять ті, кому ми задонатимо. Тому тут дуже, дуже глибокі сенси в цьому. І дивіться, в селі раніше, чому? Люди просто забули ці традиції і не хочуть відкривати, тому що з однієї сторони приходять ось такі там щедрівники, посівальники, які там закидають тобі якимось гречкою чи ще чимсь з хату. Угу. Це не треба.
2: Та гречку нехай закидують.
3: Не треба, все одно цільним зерном.
1: Гречка вона колюча.
3: Ну, ну, гречка, ладно, гречку ще можна взяти, бо там все одно зерно. От, то не дуже хочуть відкривати. А раніше вважалося, що найбільшим таким неповагою в селі було, коли гурти колядників не приходили до твоєї хати колядувати чи щедрувати. Mm-hmm. Тобто це значило, що людина в цьому селі, вона не на дуже хорошому рахунку, що навіть щедрівники не зайшли. Це була така, знаєте, своєрідна теж ну, норма громадської моралі. Тобто веди себе нормально.
1: А. Є дуже гарна казка «Вечора на хуторі Близьких».
2: Да.
3: Тому, ну так, всі ж, і Гоголь писав також із свого життя, з того всього, що він бачив, розумів. Так, він там є дуже багато видуманого, так? Але все одно це традиційно.
1: Зараз є групи. От у нас є група ОСМД, куди можна скинути інформацію. Є коза, маланка та співачка, да? Щедрівка. Угу. Як її назвати? Третя.
3: Ну, щедрівниця буде.
1: Щедрівниця. Кому треба, пишіть. І все. І хто буде готов до такої зустрічі, можете написати. Будемо ходити.
2: Це є така дійсно.
1: Ну, у тебе є група ОСМД?
2: Нема? Ні.
1: Немає. А у нас є...
3: До речі, 25 грудня о 14-й годині буде в місті Різдво на березі Свободи, на узбережжі Свободи, так? Наш гурт «Саграва» буде якраз теж брати участь в цій ході.
2: О 14-й?
3: О 14-й початок. Це ось тут по центру міста будуть ходити 12-13 гуртів-колядників. Будемо колядувати, будемо вітати одеситів з Різдвом Христовим.
1: Ну, все от треба буде. Починати.
2: А я приєднаюсь.
3: Приєднуйтеся. В нас, ми вже зірку свою зробили, ми вже костюми підготували. Будемо.
1: Добре. Це було дуже цікаво.
2: Цікаво.
1: Дякую вам.
2: Але я таки як хочу завжди ще раз зробити такий маленький ітог, да, нашої зустрічі про те, що це не просто свята. Це не просто якісь обряди, це те, що це наше мислення, це наше відношення до цього. Бо якщо ти в щось віриш, воно дійсно буде так. Якщо ти віриш в погане, як це кажуть, да? От не надумуй собі якісь там, от коли ми чогось боїмось, воно ж постійно трапляється.
1: Так, підіймається кортизол, адреналін, норадреналіна, це
2: да,
1: гормони,
2: і воно
1: які
2: щось трапляється. А коли ти от закладаєш в ці різдвяні свята позитивне, добре, і ти добре налаштований до себе, до людей, які навіть до тебе приходять, то воно все і по-іншому відбувається. Я дуже вам дякую, пані Валентино, бо я ще знаю, що нещодавно ви проводили неймовірний захід, де були діти, також навчалися колядкам, навчалися тим традиціям, які, ну, повинні бути в родині. Бо це дійсно, ще раз хочу сказати про те, що це нас стабілізує, це дає відчуття якоїсь впевненості, да, і розуміння, що відбувається.
1: І це те, що ми закладуємо до наших дітей, це наше майбутнє наших дітей.
2: Да.
1: Коли нас не буде, вони будуть це їх буде підтримувати.
2: Я хочу вам просто подякувати за ту працю, яку ви робите, неймовірно, чесно. І мені про це завжди хочеться говорити, бо мені хочеться, щоб всі бачили те, що, ну, взагалі, як впливає культура на ментальне здоров'я. Я взагалі ж вважаю, що навіть ті ж самі військові, які самі, да, співають там в цих окопах,
1: так,
2: це їх відновлює культура. Це коли ті вимушено переміщені особи, коли я чую, да, вони ж не у кабінеті у психолога були. Ні. Вони пішли на якийсь майстер-клас, на якусь там постанову, ще десь, і там вони відновилися. Тому я вважаю, що дійсно культура займає, ну, можна сказати, навіть для мене першу позицію у відновленні людини.
1: Екологічному відновленню.
2: Екологічному
1: без антидепресантів.
2: Да. Тому дуже
3: скажу
2: вам за це дякую.
3: Це позитив в найтемніші часи.
1: Так.
3: Да. А сьогодні ніч така темна, перша зірка. От і правда, це є позитив. Як би там не було, що б не було, але це позитив.
1: Дякую. За кожною темною нічю буде гарний світанок. Дякую вам щиро. Це був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. Дякуємо, що ви з нами. З нами була моя співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «ТИЯК», психологіня, чарівна жіночка.
2: І, як завжди, пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії, наркології, завідувачка гострого відділення і дуже-дуже багато всього. Дякую вам, пані Вікторія. Ну і в нас в гостях була людина, якою я пишаюсь, якою я також надихаюсь, це Вітас Валентина, директорка обласного центру української культури. І це людина, яка дає життя і іншим громадам, бо вона дійсно надихає всіх на те, щоб люди відновлювалися. Дякую вам велике.
3: Дякую за гарні слова. Пийте сьогодні узвар, не пийте спиртного, тому що за традицією не можна.
1: Дякую вам щиро.
2: Дякую.
0: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54.

0: «Сіті-центр». Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, «Сіті-центр»? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: 0.
1: Давай ще раз.
2: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: When you try to find the words but they ain't flowing.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.